0: a w Wilnie jest Olga Siemaszko. Olu, tradycyjne pytanie na początek. Jaką pogodę? Oj, nie zapytałem Artura o pogodę, jak mogłem, ale ty powiedz, jaka pogoda w Wilnie?
1: Dzień dobry, witam słuchaczy. W Wilnie ani ciepło, ani zimno, 20 stopni. Na razie nie pada i mam nadzieję, że nie będzie.
0: Co przygotowałaś na dzisiaj dla naszych słuchaczy? Bo z Rosji są ciekawe doniesienia o partii Jabłko, która to miała startować w wyborach, które się zbliżają, ale jednak chyba nie wystartuje.
1: No tak, śledzimy te wiadomości z Rosji i Sąd Najwyższy Rosji unieważnił rejestrację federalnej listy Jabłka w wyborach do Dumy Państwowej. I to była taka główna intryga tej kampanii wyborczej w Rosji, bo ta lista federalna Jabłka została zarejestrowana, ale wielu politologów, wielu ekspertów nie wierzyło do ostatniej chwili, że to zostanie zrobione. І же Яблоко та партія зостане допущена до виборів. Єднак Центральна комісія виборча зареєструвала федеральні лісти Яблока, хоч в таким крутким складі, без лідерів і знаних політиків. Бо приводничонці партії Ніколай Рибаков не мог кандидувати з поводу постępowań dotyczących rozpowszechniania symboliki ekstremistycznej. Niektóre media podawali, że on też uznany na Rosji za agenta zagranicznego, ale to nie jest tak do końca prawdą. Nie jest, nie ma on jeszcze tego tytułu. I druga taka bardzo znana osoba z tej partii, wiceprzewodniczący Jabłka Lew Szlos, to jeden z najbardziej znanych rosyjskich polityków antywojennych. On od grudnia przebywał w areszcie śledczym w związku ze sprawą o fake news o armii. I wczoraj zaczął się proces i wiadomo, że grozi mu 12 lat więzienia i ta informacja w Rosji zaskoczyła prawie wszystkich, bo nic nie oczekiwał, że może być, że prokuror po prostu zaprosi 12 lat dla Шлосберга. Если ходи о том, кто умещен на той листе Яблока до Думы Панствовой, то тут такі незнані особи, не є так за дуже інформації о тих особах в інтернеті, але якщо мовить о програмі Яблока, то єдина партія в Росії, яка ключовим пунктом своєї програми зробила таком риториком антивоєнна. І ключове сформулювання програми БЖМІ за порозумінням о завершенні броні дипломаціям і осягненням покою. Очевидно, що та програма антивоєнна партії Яблока виявляла обуження серед прокремлівських партій, велю політиків в тим комуністі już podali w mediach rosyjskich, rosyjskiej propagandzie swoje stanowiska na temat pozycji antywojennej partii Jabłka, ale taką główną rolę w kampanii antyjabłkowej odgrywa lider partii Rodzina Aleksiej Żurawlew. On jest obecnie deputowanym Dumy Państwowej, ale od partii ЛДПР, то значить від партії Жириновського, так, і власне він вніс до Суду Найвищого той позов о унівожненні реєстрації листи Яблока в виборах до Думи Панствової. Велю задає зараз питання, для чого в агулі та партія Яблока застала зареєстрована в Росії. Моїм зданням то є якась гра вевнанч Кремля, гра політологів, гра експертів і така centralny pomysł tego wszystkiego było zarejestrować partię, która może otrzymać 1-2% w tych wyborach, i to oznacza, że ona nie dojdzie do Dumy Państwowej, ponieważ jest tam taki barier 5%, ale partia, ale te 1-2% pokaże Росіянам, що та антивоєнна риторика, що той сигнал антивоєнний є таким маргінальним сигналом в сполішенстві російським. То всі то очікували експерти, але навіть відлук зондажі соціологічних прокремлівських організацій оказалося, що та партія, що Яблоко має 10%, і така пшишлость електоральна, так, ілость тих особ, які в огулі розвинжаєм отдання за Яблоко Глосу, виносить 18%. Це то означає, що та риторика антивоєнна є у Росії, вевненч Росії, так, у росіян є ну, таком риторикам популярним. І, очевидно, Кремль не мог допустити, щоб та риторика антивоєнна бжмяла в цілій Росії, поневаж зараз партії в Росії мають такий ограничений доступ до медіа федеральних, то значить до медіа огульноросійських. Але у 22 серпня зачинався такий етап кампанії виборчої, як дебати і як агітація в часі тих виборів. Це означає, що Яблоко отримало б доступ до дуже широкої аудиторії в Росії і, очевидно, таком треба було щось зробити, щоб партія не використала тієї можливості. І єдиним можливим децизієм в тій справі була децизія Сонду Найвищого, поневаж комісія виборча вже зареєструвала партію, і тільки Сонд Найвищий могло щось змінити в тій цілій ситуації. Та розправа судова відбулася 10 серпня, то в понеділок. Я слідила онлайн за тим всім і повім, що цей процес був дуже абсурдальний. Партії пов'язано, що партія нарушала право авторське. І другий зажут, що є фінансована за границей. І якщо ході о тих правах авторських, то через около 10 минут Сонд Найвищий займовувався з'єнчем з медіакомерсант, і на тим з'єнчу чолк всюд слонічніков і уміщено гасло партії Яблока «За покой і вольність, за порозумінням о завершенню броні». Так, і представителі поводу твердили, що при публікації того з'єнча не подана назвіска автора, а затим Яблоко нарушало його право авторське. Але оказалося, на тим з'єншу уміщана навіть назвіска того автора, і нема нарушень, так? І під час тієї цілої ситуації в залі розлеглися окласки, поневаж всі розуміли, що, ну, що попросту цей зажут є абсурдальним. Але суд найвищий здецидував, що партія Яблока не може бути допущена до виборів Думи Панствової. Очевидно, лідери партії та оборона Яблока повідомила, що та децизія Сонду Найвищого не є таким остаточним, і зараз подана ще апеляція, і апеляція буде в понеділок, так, 17 серпня, Венс доведемося, що може статися з партії «Яблоко» далі в тій кампанії виборчій. І є ще одна така речь, якщо ході о партії, то в Росії та позиція пшетівко партії «Яблоко», вона з'єдночила сили прокремльовські. Так, а за границем нашей же партии з'єдночилася эмиграция політична. То теж така дуже цікава речь, поневаж існує велю центрів эмиграции політичної Росії за границем. І, очевидно, такий розлік Кремля був на то, що ну, то знову буде якась клотня, так, тих політиків російських на імміграції. Але всі виступили таким єдним фронтом, і навіть жона, навіть ФБК, так, то організація змерлого Олексія Навального, жона Навального теж підтримала та огульна російська опозиційна позиція пшетівко партії «Яблока» і долучилася до попарця.
0: Ола Сімашко з Вільна, чи ще маєш щось для наших слухачів?
1: Ну так, хотіла б ще так повідати кілька відомостей уж на темат Білорусі. Поняла, що вчора з'явилася інформація, що українські канали подали, що Білорусь поновні влучила те ретрансмітери на границі, використовані до стривання російськими дронами типу «Шахет». І теж так відзяно єднего з дронів, який летів з території Білорусі на Україну. І теж така дуже цікава ситуація на границі білорусько-литовської, бо нелегальні мігранти пробували порвання литовського функціонарів ще стражі граничної. І до того інциденту дійшло ще під кінець липця, однак інформація о нім вийшла на яв до Піратерас. Видлук литовських медіїв під кінець липця в регіоні Лоздейським функціонарів ще стражі граничної відкрили тунель проводзонця з Білорусі і затримали кілька мігрантів. Але наступне з тунелю вийшло ще около 20 осіб, які затакували функціонарів ще. І один з литовських функціонарів ще стражі граничної застав побитий і наступне на пасніці хвісили його і пробували притягнуть через цей тунель на територію Білорусі. Функціонарові вдалося однак вирватися і утіс, і, як подає медіа, обіцяно, він прибив так на звільненню лікарським. І зараз представники Литовської панствової служби охорони границі поінформували, що служба не хоче коментувати тих інформацій, тих інцидентів, поніж в зв'язку з тим описаним інцидентом правозона сон обіцяне постępування приготувавче, але будемо слідити за видаженнями, за інформацією. Войтко.
0: Ольга Сімашко з Вільна. Бардзо дзякую за тю кореспонденцію.
1: Дзякую również.
0: І послухаймо білоруської музики.